Asanoki, chindiya nga changa kanatanpa nga shioku, manani, minkle tones tuluka changa, atanpa angashitse.